0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa vi kad ste imali kibik, audio, monitori i

0: se od kompjuterit.
1: Napravi mudar poteg. Izberi Komercijalna banka i bidi del od suvremenog bankarstva. Tvojata banka je celosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dobir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plati je kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ poveće za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuvaj ušte mnogo drugih pridobivki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
2: Bonjour Skopje! Ovoj septembri Kijabi dođe vo Eastgate Mall. Francuska moda za celoto semejstvo. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сито тоа и уште многу изнарадувања.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje u svoj jedan drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.